0: അവർക്ക് സുഖലോലുപത നൽകപ്പെട്ടു. ഫീഹി, അതിൽ, വകാനു, അവരായിരുന്നു താനും, മുജ്രിമീൻ, കുറ്റവാളികൾ.
1: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض

0: ഖുർആൻ റേഡിയോയിൽ ശ്രോതാക്കൾ ഇനി കേൾക്കുന്നത് അൽ മുഅല്ലിം.
1: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت
2: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت